0: Весело Коледа!
1: Крисмас Діамо, Варга!
2: Жойо Нуел!
3: Хела Крисмія!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселий Шв'ят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Христівна!
4: Вон Надале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діам Оварка!
2: Joyeux Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселих свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діам, Варка!
2: Жойо Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Бон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Космозіамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ла Крістуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Свят!
7: Merry Christmas!
1: Merry Christmas!